0: do eya lara o ya adua
1: oruko Jesu
0: marabalaga
1: balada aso idaduro lara mi olu e ba mi ya
0: e ba ya
1: e ya lara mi e ya lara mi
0: e ba ya
1: e ba ya e ba mi ya aso idaduro oluwa fino ya o fino ya e ya lara mi oluwa e ba ya lara mi aso idaduro oluwa ba mi bojo na ba mi bojo na oluwa ba mi bojo na bo ba aso idaduro
0: yi
1: ti agbe wo
0: e ba ya
1: oluwa ba mi ya o
0: Ba mi ya
1: Amen.

0: ilé funfun balawu ni felele ni ilu ibadan ibe la kale si 96.7 FM e ma gbo wa
1: aya mi ololufe mi.

0: asanti wa o
1: ba mi
0: oh wa gba kini o won lenu mi
1: iba oludaye o iba olorun olodumare oba ti wa ayeraye mojuba o iba olorun aju lo ba toni ko wa lowo
2: be ni
1: akiki to Adi o oto atola dagbe oba mi olodu mare asun bare nile ajibare nile ni baba mi oba mujoleke leke okiki ojo gbogbo mi mo ni pipe ni mi mo ni akiki tan olorun oba mi edumare mi mo olorun oba mi eni to duro eku duro Inje eni to joko e ma ku kale oriki ile e wa leto e ku oni le o atuti debi a se nde iba olorun iba eniyan
2: beni
1: o ma kere o
2: mo gugun je eti
1: o si na kun pa kini ohun lenu mi kodorin ode
2: e pe awa na ko awa na ko awa na ko

0: Ibadan. Ibadan. Ibadan Messi Ibadan Ogo. Oda na. Asanti wa o.
1: Mami.
0: O ma kere.
2: Ogungun ja eti mi di.
0: Ta le ni ti o kokko bejo lori. E ba n kori ki Ibadan.